Unay panultihon nga tanang sobra dili maayo, adunay daotang epekto. Kung masubrahan sa pagmahal, dili usab maayo. Kung masubrahan sa tulog, kaon, inom, pahuway, dili usab maayo. Busa, tama-tama lang aron kaayuhan ang dangatan. Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kay nasayod na kita nga lawas lang gyud atong puhunan busa ato kining ampingan. Ang sobrang alak dili gyud maayo sa usa ka tawo. Hilabi na kung dunay balatian nga diabetes. Bisan pa na diagnose sa doktor nga diabetic ng usa ka tawo, dunay gyud mga tawo nga dili gyud kapunggan, dili kalikay sa bisyo maong muinom gyud. Kang ilang pilosopiya, mamatay man usab, aw, okay ra. Basta kay namatay sa kalami, mao nang ilang prinsipyo. Mao lagi, maabot man gyud ang panahon nga mamatay ang usa ka tawo pero hinay-hinayon lagi niya. Hot dun usa ang mga tanang kabtangan. Ang balatian nga diabetes mga higala kung dili naman nagikan kini sa lami o mga walay pagkontrol sa mga sobra kalami, sobra katamis ng mga pagkaon, sobra ka kanang gusto kanang soft drinks o guban pa nga mga energy drinks nga makapadaot usab. Unya kay limitado raman atong lawas mga higala. Dili man kayang masunog ang mga asukar nga napasugod sa lawas. Wa pagay physical activity na maong diha na magsugod ang kadaot sa lawas. Maghimo gid sa diabetes. Kung dili man gyud kalikayan nga mo inom gyud sa mga ilim nga makahubog, kinahanglan tama-tama lang. Mao ni permente ang sugyot sa mga doktor, tama-tama lang. Tima ni mga higala ha, nga ang alak makapataas sa timbang sa presyon sa dugo o mga taba sa dugo. Kini magpasamot sa pagpalisod sa ginabati sa diabetic o dunay dala nga peligro sa sakit sa kasing-kasing. Ang mga diabetic nga nagaturok na og insulin o mga nagainom og mga tableta na maka-experience gyud og sobra kaubos sa level sa asukar sa dugo. Ginatawag kini nga hypoglycemia. Maong kung nagatuma ka unya nagaturok ka og insulin, usahay mo kag tableta, dili nimo usahay mabalaan nga kubog ba ni o niubos ang imong blood sugar level. Kay dili man maayong epekto niini sa lawas mga higala, mas maayo nga likayan na lang. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang sa mga taong diabetic. Kay duna kini igong katakos aron inormalize ang blood sugar level. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina, mo na iyahang himuon. Unya gisagulan pagyud sa luyang dilaw, mapagawa sa lawas ang sobrang asukar labi na

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap kinatong tanan mga higala. Ani ano sab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy, ang atong programa hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Kung kusog ang imong immune system mga higala, dili ka mabalaka. Kay ngano, klasik-klasing mga balatian nga nagkalat karon, hilabi na kung kanunay ka mutumar sa Yaki Herbal Capsule, isip o sa ka-food supplement, kay masuklan man nimo ang mga free radicals nga maoy hinungdan sa mga balatian, wala yun tayo dapat nga ikabalaka, di ba? Apan tungod sa pagbag-o sa panahon, halos tanan instant food nga dunay daghang preservative, instant drinks nga unang dili kalikayan nga magdaot kita. Hilabi na tungod magsalig kita usahay, hala sige na lang pasagad na lang og bisyo, makalimot ta sa atong healthy lifestyle. Kay maaghat ta sa ato ang mga barkada. Bitaw no, lisod kaayo mulikay ka ng pagkaon og naa kay mga naa ka sa grupo, naa ka sa kadaghanan. Ulaw man pud og atong biyaan ang atong mga bisita. Nya kaon ra mo, makaingon unya mga bisita, hala, hugaw man siguro yon eh. Ngayon dili man sila mo kaon. Iko gyud tuod mga higala. Busa kung moabot ta sa ingon ana nga higayon, okay lang ang adunatay barkada. Apan dili ta maka limot sa paghuna-huna pod kung unsa ang maakaayo o dili makaayo sa ato ang lifestyle. Apan kung pasagad lang pod ang barkada, siguradong dili maayo ang padulngan ni ana. Sakripisyo sa pamilya, hilabi na kung magdaot na.

0: kita. Mao kung dili mali kayan, drink moderately lang. Pero aminin yung mga higala, maayog yun tong red wine lang kasi good for the heart ka na. Dili na nato nga palabihon pa kadtong makahubog. Kay dili gyud na makaayo sa lawas. Daw masunog ang atong baga ni ana ug ingon man ang atong atay. Ginatunaw sa alcohol ang mga cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo. Kung isa ngadto sa tulo lang ka shot sa mga sa red wine, ayaw na pod pasubrahe. Dili porke nga red wine kay naanay mga murag 3% nga alcohol eh. Para lang na pampa unsa ni pampatunaw sa ato ang dugo nga malapot, di ba? Kadtong nagatig-an na mauna nga ginaingon namo kaninyo kung dili manggaling malikayan na himuon pod ninyo ang tanan para maprotektahan mo. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo ang Yaki Herbal Capsule nga magtumarka mo makatulo sa usa ka adlaw. Kay dili lang cholesterol deposit ang iyang tunaon nga nibara sa agianan sa dugo, apil ang daghan pang mga balatian iyang maalibyuhan tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dunay phytonutrients nga magpataas sa kinabuhi sa tao gikan sa mga herbal plants nga sagol niini. Musa batasano nato ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Muna mga higala nga dili gayud kami makapoy sa pag-awhag kaninyo nga alagaan nato ang ato ang lawas. Mao gani nga yaman ang kalusugan ingatan kaning kaayo sa ato ang kalawasan, mao kana ang ato ang bahandi. Kay unsaon man nato ang daghang kwarta kung masakiton ta, dili gihapon nato kana mapuslan. Mao na mga higala nga kanunay kami nag-awhag kaninyo, ayaw kalimti. I-appel sa inyong budget ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Og karon ato na isab nga paminahon kining mga tao nga nagapadala sa ilahang mga kasinatian kaning maistorya ni Kuya Loy. Pero kung aduna kamoy ikasulti bahin sa ato ang mga produkto o mga pangutana bahin sa inyohang mga panglawas, text lang sa 0928-6767031.
1: Yes, Mami Joy, sa mga nagpadala sila mensahe sa atong text line, text gikan sa cell number 0910-454-2117. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap kay ni Hamis Gyud ang akong nawong. Nawagtang ako nga mga itom-itom sa naong salamat Gyud kay kanagsabon lang ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mautong text gikan sa cell number 0912-454-2117. Text gikan sa cell number 0912-505-6723. Kuya Loy, og Mami Joy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nakatabang Gyud sa ako ang anak sa iyahang gibati nga sakit. Kapila mi nagadtog doktor, wagid maayo sa dihang among giplasan lang sa Yaki Herbal Oil ang iyahang nga mga balatian na wagtang kuya. Salamat Jud, kaayo sa inyong produkto. Si Mary Jane Igno day ni Kuya taga Malabang, Lanao del Sur. Mami Joy, wala na kita igong oras akong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Sa sunod adlaw, kita-kita na usab kita, magkadungganay na usab kita, managuman na usab kita. Pero ayaw gyud nato kalimti. Nga yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Ang tao, basta magkaedaran na, daghan na siya batiyon sa iyang lawas. Dili na kalikayan, mga higala. Murag sakyanan, basta magkataas ang tuig sa siging gamit o niya dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maokin ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo, nga makahubog kaning mga alak og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress og pagtumar sa food supplement nga Yaki Herbal Capsule. Kung ginabuhat nimo ni matag adlaw mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain niini, walay labad, mutaas ang kinabuhi og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao, kini aron dali nga masabdan og kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa problema, di ba? Pero mintras nga maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan na kinahanglan baguhon gayo dayon sa tao. Maayo gyud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayong tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan nga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts apan ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan kana siya og laing kidney gikan sa donor. Apan lisod mangita og donor kay kung dili compatible, matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastohon. May million lang nga mahurot mang yun ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pag yun ang tao. Muna ang pag-amping ragyod sa lawas ang makakontra niini, himuon yun ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule isip usa ka food supplement aron masiguro nga himsog ka tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang nga maayong benepisyo ang makuha. Nunay ampalaya, luyang dilaw, ahos, malunggay ug daghan pang uban, mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation basta makatumar ka niini. Timan e mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka nay balatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system og resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani mga higala ang Yaki Herbal Capsule kay ang Yaki Herbal Capsule mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod niini. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay na makamina. Munang karuan lang, wala ko nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki

0: Dagang pasalamat ni Minda Balyera, taga Matina Aplaya, Davao City, kay dali nawala ang peklat sa nawong sa iyang anak nga dalaga. Human ginasabunan niya sa Yaki Beauty Soap.
1: Ay, sa tinuod yun, kuya, sa tinuod lang. Ako'y nag-ingon, kuya, nga magpalit na og Yaki Soap kay para mawala ang ulat sa imong nawong. Agi sa iyang hangga, ulat. Apply niya sa soap nga Yaki Soap kay ako gatudlo. Sa kaloy sa Diyos, kuya, nawala. Yun, kuya, karon sige niya gina-apply.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Moshi Moshi Shiki Yaki.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Nasayod ka ba mga higala nga ang Yaki Liniment Oil nga aprobado sa Food and Drug Administration kon FDA isip alternative drug tungod sa pagka-epektibo ni ini kay makawagtang man og lain-laing mga balatian ilabi na sa panit. Ang Yaki Liniment Oil nasulayan na sa taas nga panahon. Doon na kinidaghang sagol nga mga epektibong herbal sama na lang sa tuba-tuba, asunting, panyawan, bayabas, luya og daghan pa mga higala. Kanang madrikakaw na agihapon ni kanding-kanding mga ubang mga halaman nga dili kaayo familiar sa inyo ha mga higala, ginapaningkamutan yun na namo nga maapil sa Yaki Liniment Oil. Kay ang Yaki Liniment Oil makatabang usab aron dali mamaayo ang samad. Gani kung bag-o pa na samad, human nimo nalimpyuhan ang apektadong party sa imuhang lawas nga nasamad, mamahimo nimo kini nga butangan sa Yaki Liniment Oil aron muundang ang dugo og aron dali ra kini nga mamaayo. Atong sayron mga higala og sutaon gayud ang kondisyon sa party sa lawas nga nasamad. Oo, kay usahay panitra pero adunay lawom nga maapil pod ang unod ni ini. Kini magaresulta sa grabing kasakit og pagdugo, depende kung asa na samad og unsa kini kalalom. Mamahimo kini nga makuha human na mahiwa sa hait nga butang o natusok, nagasgas sa unsa manggahi nga butang o napaakan sa mga mananap o hayop, mamahimo usab nga napaso, operasyon o uban pa. Kung ang samad mapasagdan, mahulog kini sa mas grabing kondisyon. Grabing kasakit tungod kay mamahimo man kini nga maimpeksyon sa nga mga mikrobyo o mamahimong maghatag og laing balatian. Ani amang higala ang pipila ka mga pamaagi o pag-atiman sa samad aron dali ra kini maayo. Una nga pagabuhaton nimo kung ang samad nagadugo pa kini hilabi na kong lalom, makatabang ang paghatag og pressure pinaagi sa limpyo nga tela itabon sa samad og iduot. Kung dili muundang sud sa napulo ngadto sa 20 minutos, mas maayo nga dalon sa ospital ang pasyente kay basin mahurot ang iyahang dugo. Ang ikaduha, paglimpyo sa samad, human mo undang ang pagdugo, limpyuhi kini pinaagi sa paghugas sa tubig og sabon, mas maayo nga bugnaw nga tubig ang gamiton sa pagpanghugas aron malikayan nga modugo pag usab. Hawaon ang unsamang nipilit sa samad sama sa halimbawa sa balas, hugaw o unsa pa man, trapuhi sa limpyo nga panapton o nya butangi sa Yaki Liniment Oil dayon. Isara humantapalan ang samad. Kung dako ang samad, mas maayo nga dalhon sa ospital ang pasyente aron mahatag ang eksaktong tambal kaniya kay ang uban ana ilahamang tahion ang samad kung lawom ra gayod kini aron masarhan og tuluyan na nga muandang ong dugo. Kung natahi na kana, makaayo usab nga pirmi gihapon nimo pahiran og Yaki Liniment Oil aron dali ra nga maulian. Timan ilang nga kinahanglan kada adlaw ang paglimpyo niini or dressing, no? Kung mapasagdan, mamahimong magnana kini og ma-infection nga magaresulta sa lagnat. Maunang matingala ka. Inana ka importante mga higala ang Yaki Liniment Oil.
4: Si Mila Basales, akong manghod ba, nagagma siya, naghantay sa pangos, dihatlas lang mo, tayo Yaki, uwin, dali lang ang naulian. Shiki Yaki, Shiki Yaki.
3: Ayan, mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang kana dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Gipadayag ni retired Supreme Court Associate Justice Aldo Adolfo Ascona nga mahimo kuno nga iguna ang 15 ka mga boto nga sa mga senador nga mulingkod isip pa hukom aron mapamatud-an na sad-an si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kon ikonsidera nga pugante si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala pa ni Ascona ubos sa konstitusyon gikinahanglan ang 2/3 nga boto, 16 ka boto aron mapamatud-an nga sad-an ang usa ka opisyal sa impeachment proceeding hinuon mahimo matud pa makaapekto kini kung adunay senador nga dili na malaki pa sa opisyal nga ihapa sa mga miyembro sa Senado. Dugang pa niini nga gipasabot sa kanhing maestrado nga mamahimo nga dili na maapil sa ihapa si Senador De La Rosa kung ideklara kini nga pugante nga iyang gitandi sa gitawag nga constructive resignation sa pagkakaroon na wala pa magpakita sa publiko si De La Rosa. Humana sa gi-issue nga warrant of arrest sa International Criminal Court batok nga dukaniya kay nimduman nga giyalakip ang ngalan ni De La Rosa isip usa sa giingong kauban ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso sa crime against humanity nga may kalabutan sa kampo o kampanya batok sa illegal nga droga sa nilabay nga administrasyon.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras ug higala samtang sa pika sa bahin.

0: sa lakat sa panahon ng mga higala, gilauman nga mamahimo ng usa ka bagyo ang tropical depression nga namatikdan sa sidlakang bahin sa Pilipinas. Bisan pa nga naapa kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, namatikdan ang maong sama ng panahon sa gilayon ng 1,735 kilometers sa sidlakan sa Eastern Visayas. Dala niini ang kakusog sa hangin nga 55 kilometers per hour. Dol sa sentro nga dunay pagbugso nga moabot ngadto sa 70 kilometers per hour, samtang nga naglihok paingon sa west northwest sa gikusgon nga 35 kilometers per hour matag oras. Sa kasamtangan, wala pa kini direktang epekto sa nasudapan na padayon nga ginabantayan sa mga eksperto aron matino ang posibleng mga lugar nga maapektuhan. Subay sa pag-asa, gihinganlan kini og Francisco sa higayon nga makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility ug mamahimong ikaunom nga bagyo sa nga namonitor sa nasod karong 2026.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.

0: samtanga sa pika sa bahin. Gipanghimakak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga adunay bag-ong balasahan sa iyang gabinete. Sigun pa niini nga sa kasamtangan, epektibo kuno ang iyang gabinete og nagatrabaho maoy walay hinungdan na para maghimo kini og cabinet revamp. Aminado usab si Marcos nga gusto niya si dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos nga mamahimong adunay aktibong partisipasyon sa gobyerno, apan sumala pa ni ini nga adunay mga miyembro usab sa gabinete nga pagahulipan ni Abalos. Ingon ni Marcos nga padayon si Abalos sa pagtabang kuno sa administrasyon sa gilinlaing mga pamaagi og abli sa pagpangitag mga opisyal na posisyon sa gobyerno para sa kanhing kalihim.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.

0: Balita usab mga higala, gikan na diha sa may Sumilaw, Bukidnon. Angolong sa ka-30 anyos nga lalaki human kini giluthang sa wapamailang o giluthang sa iya mismong kauban nga kainuman dito sa may Purok 2 sa Barangay San Roque, Sumilaw, Bukidnon. Alas 8:30 ang takna niya doong Huwebes sa gabi. Sigon pa sa Sumilaw Municipal Police Station, nagugat ang maong krimen. Tungod sa mainitong panaglalis sa biktima o sa sospek nga 43 anyos samtang sila nagainom. Gihagit matod pa sa sospek ang biktima nga magduelo. Apan sa diyang wala kini musukol, may biyang suspitsado o pagkahuman pagbalik niya armado na kini o wa matino nga kalibre sa armas. Dung human ini kalit nga gilutang ang maong biktima. Bisan pa nga adunay samad, nakadagan pa ang biktima aron makapangayo og tabang sa ilang mga silingan. Hinungdan nga gitabangan dayon kini sa barangay kapitan ang og gidala sa balay, balay tambalanan sa San Miguel Manolo Fortich og sa kasamtangan ang suspect usab. Paspas nga ni misibat og nagtago-tago na karon. O gi-alarma na usab ang mga lain pang puwersa sa mga otoridad para madakpan ang maong suspitsado.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:38 higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Balita usab mga higala diha sa may Don Carlos sa Bukidnon. Swerte nga naluwas sa kamatayon ang usa ka 48 anyos nga motorela driver human kini kalit nga gipusil sa duha ka mga armadong riding in tandem criminal sa may Purok 10 sa barangay Poblacion sa maong lungsod. Sa report sa Don Carlos sa PNP, alas 3 ang taknas kadlawon itong Huwebes samtang naglingkod na lamang ang biktima sunod sa iyahang sakinan sa dihang. Kalit lang ni Butho ang duha ka riding in tandem criminals nga parihong nakahudi jacket o dito gipusil kini sa pila ka higayon. Humana ni sibat dayo ng mga suspek. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad sa maong krimen o ginasusi na usab ang posibleng nakuha ng CCTV footage sa maong lugar aron madakpan ang mga suspitsado.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita gikan na dito sa Davao Oriental. Atong sayro ng report, pinagi usab sa itong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay. Kung diin na mga higala, sumala pa BNS nagdasig sa eksklusibong partisipasyon alang sa Malampusong Nutrition Month sa lungsod sa Baganga. May nga buntag kay Erwin.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Aron masiguro ang Malampuson o inklusibong selebrasyon sa umabot na Nutrition Month sa lungsod sa Baganga, nagpahigayon ang Barangay Nutrition Scholars o BNS o Gender Sensitive Socialization sa miaging adlaw nga nagtubong sa pagpalig-on sa partisipasyon sa tanang miyembro sa komunidad. Ato sa kalihukan, gipasiugdang ang pagmintinar sa maayong nutrisyon o panglawas, dili lamang responsibilidad sa usa ka partikular nga grupo kundi sa tanang sektor sa katilingban. Gisgutan usab ang papel sa kababainhan, kalalakihan o kabatanunan o mga senior citizen sa pagpalambo sa himsog nga panginabuhi sa kalikupan. Gisubli usab sa BNS ang kaminhungdanon sa tema sa Nutrition Month nga nutrisyon at kalikasan na ating pangalagaan nga nag-auhag sa komunidad sa paghiusa alang sa husto nga nutrisyon o responsableng pag-atiman sa kinaiyahan. Dugang pa gipahibalo sa mga BNS nga ang mga kalihukan nga ipahigayon sa umabot nga Nutrition Month aron mapataas ang kahibalo og aktibong partisipasyon sa mga lumulupyo sa barangay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daganga salamat Erwin Umadhay sa pinakauling update gikan na diha mga igala sa Davao Oriental. samtang sa pika sa bahin na balita gikan dito sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Giplastar na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang mga family tents alang sa mga apektadong pamilya. Human nga igo ang magnitude 7.8 nga linog niya itong Hunyo 8 ni ining tuiga sa barangay Nuwing. Sigun pa sa DSWD 11 nga gilauman nga daling matukuran og 50 ka mga family tents ang lugar sa Ignacio Guillermo Central Elementary School nga gilayong mas gikinahanglan karon sa mga pamilya tungod na naglisod pakinig pangita o kapuyan. Gani ang susamang aksyon na padayon nga gihimo sa buhatan na tungod hangtod sa kasamtangan padayon sab na kasinati og mga aftershocks ang Jose Abad Santos og delikado kini nga mubalik dayon ang mga pamilya sa ilahang gibyaang nga mga panimalay. Sa pika sa bahin balita mga higala, gikan na dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental, pinaagi sa ato ang 187.7 Joy FM Pangil Bay Consultative Meeting, gipahigayon sa LGU Tangub, National ug Local Government Agencies sa ni Salmot Usab. Detalye sa ato mga balita pinaagi ni kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Nagpahigayon og consultative meeting ang lokal nga pagagamhanan sa dakbayan sa Tangub, Misamis Occidental, uban sa nakalainlaing nasyonal og lokal nga ahensya sa gobyerno aron mapalig-on ang koordinasyon og panaghiusa sa paghatag og serbisyo ngadto sa katawhan. Mitambong sa maong tigom ang mga representante gikan sa Department of Education, PRC, Sendro Uzames, Post Office, PCWD, Muelse Dosa, PAO, PPO, PNP, DMDTMH, PDA, CPO, DILG, BFAR o BFP o ang RTC, kauban usab ang mga officialis o kawanis na sampit ni syudad. Gispasyuda sa maong tigom ang kaimportante sa maayong komunikasyon o panagtambayayong aron mas mapadali o mapalambo ang paghatag sa mga serbisyo sa publiko ngadto sa tanang mga katawhan. Nagpasalamat usab ang lokal nga kagamhanan sa padayong suporta o aktibong partisipasyon sa tanang ahinsya sa matag programa o inisiyatiba sa gobyerno tumong sa maong panagtigom nga mas mapalig-on pa ang panaghiusa sa mga institusyon aron matukod ang usa ka mas progresibo, organisado o malambuong dakbayan sa Tangub. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan, tinig ng bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa pinakauling update mga katinig gikan na sa Joy FM, Pangil Bay. Samtang sa pika sa bahin na gilamoy sa kalayog nasunog ang usa ka junk shop sa may Quezon o sa may Ninoy Aquino Road diri sa dakbayan sa Kinabawan kagahapon sa hapon ang maong junk shop nga gipanagihan sa balisbis. Gilamoy kini sa kalayo sa kasamtangan na padayon pa ang gihimong imbestigasyon na sa mga awtoridad para matino kung unsa ka dako ang nasunog o unsay hinungdan niini. Padayon sa bag ginaimbestigahan na sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Kidapawan. Ang mga nakuhang impormasyon may kalambigitan na sa initabong sunog kagahapon sa hapon. Samtang sa pika sa bahin mga higala, balita gikan na dito. Litong dapita mga higala sa Maguindanao del Sur.